Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

aurkeztu doguz, eta honetan biziraltea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: no consuela.
1: Gizadiaren historia osoan zehar, gizakia mugitu izan da. Migrazioen arrazoiak anitzak izan dira. Biolentzia, gainpopulazioa, baino baita ere aldaketa klimatikoa. Gaurkoan, haustura metabolikoan, klima aldaketak eta migrazioek daukaten harremana aztertuko dugu. Gaurkoan, migrazio klimatikoak.

0: Arratsaldeon entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara badera ja bost urte hasi ginenetik iraian hasi nahi genuen baina bueno azkenen atzeratu gara apurtxo bat eta aurrian gatoz bueltan egia da dena den uztailer arte ibili ginela bueno edo berez igual incluso oraindik iraia dela ez
1: bai bai oraindik iraia da
0: iraileko eta gizte eguna bizina izan ere
1: iraileko azken egunera itxaren behar izan dugu ez
0: hori gara izan duan orduan nik ja uste nuen
1: bai bai bai
0: nietako iraia hain izan daia beteko gorra uste nuen erriñera llegatuko baina
1: ja pentsatzen
0: llegatu gara
1: izango dela beste urte batzuetan bezala ez ba hasikera ja flojo
0: Atzeratzen. Baina aurreko, claro, ustaian eukiko nuen azkenengo jaino, baina zuzeneko, bueno, bikoitzen zuzenean egin genuen, eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere.
1: Bai, bai, beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik jatu,
0: pizkat beratzen badara. Abustu amakarik hartu ditu oporrak, ez da, da gutxi, ez, gure laneko oporrak, baina laburra, bat dira hemen irratzaioko oporrak.
1: Ez da makala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasi nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabilen gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, hor dabilela, ez, bere markoa inposatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla hein handi batean, ba, bueno, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta bueno, invasore olako izaera bat gehitzeko.
1: Kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, gero hori materializatu dela, hainbat eta hainbat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon zinen eriotza, baina eriotzek jarraitzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu metabolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurkoan ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztertuko dugu moduan, ba, etorkizunean, zeozer gero eta arrunta, ba, izan beharko da tamalez, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez eta zuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan genitu alko dira, baina beste lekuetan, eta beste askok, ba, beste herrialde batzutara, jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba, bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere redikzionistak izan nahi, ez da, eta zan klima gazaltzen du guztia, ez, harritan, ba, hori gertzen da, batean, gai berria zetan, eta ez klima gazaltzen du guztia, zaltzen ditu gatazka guztia, gazaltzen du historia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuk ere egiten dutela, borrokek egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odela. Ezin dugu esan, ba, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horre suporatu du jendea joan behizan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itzeko. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, ja da, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez? Praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau egia san, bueno, izan da zeozer azaldu izan dugula, ez? Beste saio batzuetan, ez? Ja azten gara gure seigarren denboraldia o pizkat autorreferentzialtasunak egiten, ez? Ja gara horrelako podcast bat, ez? No la ya es dugu ser berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ya inteligencia artificial que tienes que bueno, harto horreko que estamos a lleva que ta egigo es broma, broma.
1: Es.
0: Baina bueno, hori orduan klimaren historia landu genuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizaraken egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues, ba, klimakakanera gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, haizu, hau klimatak egiten ez da larri, izan ere, beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragiten dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek claro. Ere eragin dezakete, plaka ha, kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez? Ba, hori eguzkia azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez? Eta horrek, pues bueno, eragina dauka azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues sumendiak izan daitezke, horiek bai pues zera atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez? Pues azken finean bai hotz zera hotzeko prozesu bat hasi aldute edo dena delako beste prozesu
0: meteorito, gero, ez? Baina, bueno, ni gizakia dagoenetik ez dugu lako meteorito batek eragindako klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zorionez
0: jasan dut ez da. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bada, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragindakoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da, oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez duten aurretik ere, gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Gira da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin azkarragoa da, bai? Eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza nekazaritzaren garapenarekin batera gertatu izan zen orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nola baiteko aldaketa, inguru giro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, hori ez dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bose zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekazaitzagetik izan zen, ezkenan faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen einan informazioa lortzea, gero eta zailagoa dela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitzak azatu behar dugu, da, atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez.
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez? Osea, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa ba, zonalde zehatz batera, ez? Eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez, horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo.
1: Ba, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan dan zuntxiketa maila izan da oso altua, eta noski posorrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak, eta bar, eta
0: bar. Bai, orduan, agen klima aldatu gabez, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologiko kera egin itzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ez da.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itxaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz junzan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean, hasi zan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi zan jendea, ez? Ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu basamortuetan eta bebai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno.
0: Ezin zuen lengo populazioa mantendu, ez da, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina, bueno, urte, eundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketa, eta jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera, azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duena izango da, hortik mugitu. Eta hor hoiek asko nora mugitu ziren, ba, Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak haintzan dira daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude haintzan.
0: Beraz, bueno, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki dezaket. Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, zer Romara eman dezakegu salto, eta segurazki entzule gehienek, ba, bueno, entzungo zuten Romar imperioaren erorketa, ez, eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuera, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Romatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez, hor...
1: Hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez? Izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez? Ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez? Pues, hainbat faktore klimatikoen gatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori, jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez arrazoi politikoak, arrazoi sozialak.
0: Hain gerra zibila eta antzebiltzala.
1: Bai, beste hainbat dinamika.
0: Egunero, ez?
1: Baina, karo, mundua hainitzen jaroan ez ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan. Baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, horietako bat.
0: Hor estepatik.
1: Hori da, hor estepatik. Bebai, saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues, bota egin zituzten, eta esan zuten, pues, bueno, bagoaz. Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen, pues, beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues, tardatu egin zuela, pues, kasi mende bat, ez? Pues, unoak, ez? Heldu zirela Europara, baina, karo, beraiek heldu orduko ja sortu zuten, edo, bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela olako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues, bueno, pues...
0: Jendea, unoen gandik zijoan aldentzen, ez? Eta...
1: Hori da, eta, pues, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues, izango litzatekena pixkat, pues, ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektu bat, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira...
0: Zestoara, eta zestoa dikorduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez. Karo, epe hau, deitu egiten dana, migrazio handien epea, ez, pues, bueno, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues, bueno, Germaniarrak eta beste hainbat tribu, pasartzen direla Erromatar imperiora, eta mendebaldeko Erromar imperioa, pues, erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues, bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez. Baina ez da bakarra, eta ez dugu bez izan nahi, eurozentrikoa, ez, gure saioan nik uste egin alden kritika potente bat da oso eurozentrikoa garela, ez. Inkluso igual euskaldun zentrikoa, ez? Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, pues Ameriketan gertatutakoa dala, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, ez? Hor 13. mendean gertatu zen.
0: Mende batzuk beranduago, ez?
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues justu behar izan zela, ez? Hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk pues jeitsi ziren Mexikora, ez? Beste batzuk ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainerare gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ba ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, sort,

0: ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Bapatean, ama laugarren mendean, hor, ba, klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezain ondo elikatu, ez? Gainera, bueno, jende itxekiten dugu horrek, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu agarikatu alzin, ez? Bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez? Eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez, ba, gurek zeukatena murrizten zen enean, ba, horren elikadura desente txartotu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoan murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena erreztu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorrean amaia irugarren mendean, ibiritziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor, amalaugarren mendean klima ostu egiten da, hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek, ba, Groenlandia abandonatzen dute, ja hor, nekazaritza estelako sostengagarria, eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dela loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den, ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana mazazpigarren mendetik emeretzigarren mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante ostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan duzakela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hain handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez? Bapetan, no? Bueno, Europan ezin zuten elikatu esago mundu guzti, eta, bueno, bai, konkistatu ditugun herri alde batara bidaliko ditugu, gainera, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ales.
1: Eta, beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka, pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: Agian zaio propio amenezi du fenomeno honek, eren ikinioiz proposatu dut, baina momentu...
1: Momentu ez da izan. Ez? Hor, bueno...
0: Ba, hori hainbat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, egoera politikoa estetotuan gara jorretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala...
1: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noizbenka gertatu egiten dena, azkenen klima bai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, esetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk edo zonaldearen arabera ba haizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan gertatu egiten dena da, ba hain zuzen ere zuk aipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak. Olako
0: tornado moduko, eta.
1: Hori da, eta orduan hori bilakatzen da, pues, leku bat guztiz, ba, bizi ezina, ez, pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osea, ustu zituztela estatu horiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua. Eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena, nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak eukia aldituela, pues, faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak azaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta abar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zen nolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez, ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera,

0: pues eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak esango dugu.
1: Ba, eta gero migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez? Adiez, justo Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du John Steinbeckek eta hori.
0: La subas de laika.
1: Hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Mice, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres, liburuan ere, agertzen da. Hor bai, izan zelako nahiko traumatiko, ez batean zure rancho propioa zeneukan hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, eta hor Kalifornia da joan horko baserri batera lan egitera,
0: ia ezer rentruk,
1: ez ba, karo, eta borrokatu da zela ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez da, eta horrek aramatzak gaur egun ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
0: jauzia.
1: Salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina ematen dizkula kokatzeko zenbait klabez.
0: Dust Bowlaren fenomenoa bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu eta pila bat jende borrokatzen, pues bueno, dauden lanpostu gutxiengatik eta behartuak, pues esplotaziora, lanbaldintza miserableetara eta bada, zer guk gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean, kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta, hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagarteko arriskoan.
1: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabil eragiten itsasoaren maila apurka-apurka gora joatea, eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izateaz, baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, ba, uren existentzia bera ere, arriskuan jartzen du, eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoeneko badaukate desagertzeko data, ia ere, finkatuta ez da, eta horren aurrean, ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez da.
0: Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago,
1: edo ba, nazio, kopean edo ez dakita, nazio batuen erakundeko asanbladan.
0: Bai, Palauko presidenteak, ez esan zuela, ba, bueno, oso ondo zegoela eztabaidatzea, pues aldaketa klimatikoak sortu zituen ondorioengatik, nola konpondu, ez dakiz zer tal, baino, berak behar zituela konponbideak eta emaitzak, ja.
1: Bai, bere herrialdearen txat, ze, bueno, ja, ondoratuko zen.
0: Hori da, ze, ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoala, txikituz literalki, ez? Badoala, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian, oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk, aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru, Palau ez desistituko.
1: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
0: bai, neko,
1: gaitik.
0: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
1: Adibidez, Teide, ba, bakigu, ba, ez dela
0: desartuko. Ez dela desartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
1: Ba, hemen itxas labar izugarra ditu, ez, ba, bakigu, hortin gora ez dela pasatuko.
0: Hori, erlatiboki gora juten da.
1: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Banglades moduko herrialdeak ere, txarto pasa dezakete.
0: Hori da, bueno, Banglades...
1: Herbere ere bai.
0: Ja da, ikusten ari da, bueno, guk hitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Banglades. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta abar, dena kutsatzen dutela, eta Bangladesh bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera, bai? Orduan, ba, kasu askotan ikusten ari
1: bai, da, delta erraldoi modukoa da,
0: hori da, ikusten ari da, pues, delta hori handitzen ari dela. Delta horrek nolabait, ba, bueno, badaua gutxinaka gutxinaka dauden lurrak irensten, eta bueno, beraien ausokideak diren indioak ja ba, neurriak hartu dituzte eta eraiki dute, bueno, badaude eraikitzen izugarrizko arresi bat, ez? Bangladesh ardarrak
1: bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
0: Hori da, tam, ez da zein kopiatu.
1: Ah, ondoratzen ari zaetela balasa, guk hemen sekulako arresia montatuko dizuegu eta bueno, bertan eliko zaetela zai, eh?
0: Hori da, ez da guarazorik, ez? Hor, bebai
1: eta lepotu dugu, Bangladesh munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Hori da, ba, bueno, ez da bakarrik, oza, gainera kopuruetan ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
0: Bai, bai, ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditua du, beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adibidez, Asameko eskualdean edo ba Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta pues hor esaten da, adibidez, arresia, ez? Arresi horren eraikuntza izan daitekeela indiar gobernuak daukan manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez, pues, mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez, Bangladestar hauek ito egingo dira, ez, itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, eta bar, ez?
1: Ba, hor, bueno, ere zindu guaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuinean darra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zera musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
0: bai,
1: lako claro, grupuskulo fasistaren batean, da azkenan, ba, bueno, Bangladesh dela, hor, ba, britaniko egin zuten banak eta horretan, ez dut, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina, azken fina, ba, bueno, Bangladesh da, lehen erresuma batuaren protektorat horretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak, ez du hartzen alderdiren izena, ba, bueno, modiren alderdiak, bere, bueno, bere botoa lortzeko era nagusitako bat da, musulmanen kontrako ekimenak egitea, eta gainera ja, musulmanoi kanpotarra baldin badira, ez? Pues, are gehiago.
0: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badako dela nola baiteko ba, komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, bez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta, bueno, pues,
1: bai, sarraskia arintzea, eta bueno, hau jailko direnez, ba,
0: total,
1: oazen gu eurek akatzera, eta
0: hori da, eta berdina, ba, gaur egungo Myanmarrarekin, eta bueno, Pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
1: Ba, besteago, ez? Azkean ikusten duguna hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atzetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere, europar kolonialismoaren astarrak ere hori, maitxak.
0: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua be bai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko, bezakit, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte ba enpresa internazionalek, ba Zara edo Inditex bezalako enpresek, hor dituztela industria textilak eta pues badagoela hor jendea.
1: Ba, nik azaritzen parte handi bat ere esportaziora prestatuta.
0: Hori da, orduan horren ondoriak bai badira, pues bueno, herrialdea bera pues suntzitzen ari direla.
1: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, eskuin mutura dagoela gobernuan, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nintzertan Italian, esango nuke, bueno,
0: Italian,
1: Belgikan ere bai,
0: Belgikan ere,
1: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernua abesten egia orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zeratzen dugu, bueno, indarratzen dago leku oro, eta indarran ez dago herrialde horietan ere, migrazio politika, einan digatean bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtso gaitik, eta garez, Europar Batasunaren frontesen politika guztia, baina einan digatean, eskuin muturaren klabetan
0: horren, horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasiste,
1: euren politikak egitera, ez?
0: Da, fasistek irabaz ez dezaten, izan gaitezen gu fasista, ¿es? Hartu de ditza.
1: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da horrek, ¿es? Gota margarren amarka.
0: Har ditzagun gu, ba, ¿es? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bueno, ya está, ¿es?
1: Agian bat nuko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ¿es? Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jende atortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia daukaz, eta hori jo behar dugu Afrikara, eta ulertu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinente, azkenan ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handienak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, Ekuadoretik bi tropikoen artean, eta beno, eta nor besteak besta, bueno, Bangladesh ja aipatu dugu, baina hor franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazio bai Amazoniarekin segretatuko den, hor klima aldaketaz gain ere badago mai gainean ba hor eramaten den politika, ba bueno, maderei eta jende horri uste madiozu, ba Amazonia deforestatzen jarraitza, ba noski sabana bihurtuko da, bestela ere hor bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretatuko den, baina orokorrean ba tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla eta gaur egun sabana diren eremu asko basamortu bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori, Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
0: ez? Guadala, ez da la Sahara, ez da basa mortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat,
1: sabana klasiko bat, edo,
0: sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere muat, eta ere muori, ba, bueno, badala, zonalde oso oso zabal bat esartzen da, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
1: Mali,
0: Niger, Sudan, zonalde guzti hori, bueno, azken finean gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu orain urte hauetan, ba saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, horri aurre egiteko, ba izan zen oso famatua arresi berde handi hori, zala ba nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako ba
1: mugan edo
0: desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait, freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina, bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
1: Ba, azken oso zaila da, hor ulertu behar du batetik klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, petxe genuen zen Sahara, igaro zen bere garaian sabana bat izatetik basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta berriz oan ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Sahara, oza, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta, bat ez berotzen ari dena, baino harinago, eta lur planeta berez oso animerotzen ari da. Orduan ja berez, faktore klimatiko jaia aurre egitea oso zaila da, eta gainera gehitu behar diguna da, ba hor inguruan dauden herrialdetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, ez? Izan ere hor, ere, ulertu behar duguna da, ere mu hori ere mu kolonizatua izan dela, gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende amaieran sartu ziren honen handi batean frantsesak, eta berrogeigarren hamarkadan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangun entzutako bat, hor 60garren hamarkadan, 60garren urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, ziren hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere alzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1978an, eta ordutik orain dela gutxira arte, ba, Mali funtzionatu izan du Frantziar kolonia baten moduan. Eta Malin gertatzen den hori, ba, bueno, beste herrialdetan ere,
0: ai, berdina, antzeko... Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen orain dika, hor daude, frantsesak.
1: Hori da, orduan, hor ulertu bat duguna da, ordura arte, ja, ba, ber, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, esen olako, ba, esen mediterraneoko, esen Mesopotamia, es esatearen, hor, ba, bueno, ibaien artean, edo esen Niloko arroa, es. Ba, bueno, orduan hor gehi bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segeretzen da, sistema koloniale sartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagunon, bigarren planore garotzen direla, baina zagunuke azkenengo planore garotzen dena. eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten gehien bat atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek alik eta etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekinei handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentaturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ez nahi patzizan moduan, gainera, bos, erabat industriala, eta nun esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herrialde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat badimago, ba, bueno, bost ezola dize, ondoko herrialdean ere kafe produzioa dago, eta orduan hemen golurra igatzen ari dela, sobreexplotazioen bidez, bueno, bostas hola dit, eskenean ni ez naiz hemen bizi, hor bizi naiz, estatu batuetan, edo Frantzian, edo Auskalo nun, ez, igual, esken naiz esta pertsona bat, igual naiz fondo olako, inbertsio fondo gigante bat, ba, nire burua karra dela irabazia masibizatzea, orduan, herrialde hori pikutara doala, bueno, igual dira irabaziko, torri esker, ze agian, apostu ginen horren alde. Orduan, honek egiten duena, gehitu, ja, arazo klimatikoen faktoreri, ez? Orduan hor, ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzutan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, ba, bueno, hainbat gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanaren desplazamendu, are handiago bat, eta gara jorten jasi zen migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartu gara, segia zaio guztia egituratu gola horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gauzatxuk izkutatzeko. Nola gaitez. Baina egia da honek kokatzen digun markoa oso argia dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen, lur planeta bat ez baino gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak, eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira, herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten direlako klima aldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna ikusten dagoelako murrizten ari dela, eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta bueno, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi uzten diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
0: Oida. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago, bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso oso oso violentoa, bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela, eta hor, ba, jende guzti hori bebai, ba, bueno, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan. Eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba, bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, izan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola bait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ez dira emankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai pairatzen ari dela desertifikazio, baina oraindikan ez daude ingaizkin ireak bezala, ez?
1: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko erazten du, zuk zailtasunak baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasunak baldin baituzu, asko errezagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikustuz, ba, bueno, azkenan, lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori, hori ekartzen duz, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, Erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabili zituen, hor soldadu modu, ez, bueno, bai, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitasue unoak menperatzen, ez?
0: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jute hor tiroak botatzera, ba, jende asko kartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
1: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, joan naiz Europara, ez, hor ikusten duen abanire mugiko horretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez? Gaina, bueno, asko que igual lea familia aquí diren bat edo Europan daukate, eta asko que egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez? Era, ba, bueno, bide oso latza dena, ez? Hor, ba, bueno, ira, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxea llegatzen dira, baina batzuk baina llegatzen dira Marokora arte, eta hortik, ba, saiatzen dira, edo Kanariak hartetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik
0: edo gehiago. Edo Tunisiatik, ez.
1: Hori, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Meliatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez? Gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militar encubiertoak edo Sorosen
0: Sorosen ejército privatu bat, ez? Manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez? Kalenji plana, ez? Orke konspirazioen saioan, ez? Ez genuen aipatu kalergi edo kalenji plana. Zala ordezkatzea, ez? Europarrak ba, Afrikarrengatik edo bueno, beste
1: nah, judu en plan bat, edo, ez?
0: Dai, beste jende bat.
1: Eta gukor, zanetan dibio duguna da, zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez? Hemen, ukustu behar duguna da, Afrikak izuri globalen 1/3 egin duela, historikoki. Eta dies, Ameriketako estatu batuak 1/25 eta Europaren datu ez daukat hemen, baina, ba, bueno, 1/25 horren.
0: Gutxi ez da izango.
1: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia, Europatik, ez, azteko ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez? Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez? Ikusten duguna argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturra gidatutakoak edo, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da handi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoaren logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin, eta baina, inbar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez? Eta hor ikusten ari gara, Europak berarmatzeko hartzen ari den tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba, bueno, bi aukera hau, edo Rusiarekin gerra bat hastea, horrek superatuko luke, ba, bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
0: Ez dirudi planik onena, egia.
1: Bai, edo beste aukera zer da? Pues Afrika birkongizatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, ba, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki. Hor egon diren altzamendu desberdinen bidez, eta orduan, ba, bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europak egin behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremoa, estatua duak ekere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen sakratzen den, baina banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
0: gelditzen,
1: orduan, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor Don Trump, bon, doktrina, ozean, beri izendatu zuen Trumpek, ez
0: bai,
1: Don Rowe, doktrina. China, ba, bueno, ba, dauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europak egin behar duena da, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori planteatzen duten aldi berean, bueno, bere armatu behar gara, ez dute, zuzen ez dute, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utxinai ona etortzen. Nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkeran hori Europan garatzen ari den militarismo honen eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baitu nahi duzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkadetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntxitua.
0: Goitik bera,
1: bai, bereziki
0: erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntxituta, eta gaur egun ere, ba, oraindik ez dago bateratuta, ba, daude oraindik fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ez dakitor, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina ez que ez da hori. Herrialdea, gutxuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
1: Bai, orduan hori, alde batetik egongo zen eredu hau, ez, ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzearena, eta horren aurrean, ba, planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, ba, sakonki aldatu behar dena, ez, argi dago klima aldaketa jarraitzen baldin badu, bide honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere
0: kalkulatu egiten da, gutxi gora bera 2050erako, ez, bueno, bade proiektzioak bai, beti izan daitezkela poserdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itsasoak gore egingo duelako,
1: basamortua zabalduko delako
0: eta abar.
1: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan eta bueno, batzuen intentzio, bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esan dugu, bueno, jendea hiladia euren herrialdeetan, eta kaboz, ba, bueno, Indiaren kasua argiena izango zen, ba, bueno, Europako ere ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, ba, bueno, arresi hori fisikoa dela. Hor dagoela, Mediterraneo itxasoa, bihurtu dela, hierri erraldoi bat. Ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizartea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bide honetatik jarretzen badin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, badakigu ze bide hartuko duen, ez, bota margaren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da ulertu, lur planeta guztioi eragiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela aberastasunen banaketa global baterantza joaten, eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela, azkenean, faktore, krek amena hitz egiten faktore klimatikoa, bale, faktore klimatikoa badago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko herrialde batetik bestera da, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara ezagun hemen bizitugun egoera, inkluso, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, orokorran bat albestez bizitugun egoera, Malin edo Sudanen jende bat albestean dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuinmuturraren markoa, eta eskuinmuturrak gara matza, tragediara eta eriotxera, ez?
0: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, hainbat herrialde afrikarretan egon izan direnean saiakerak herrialdeak, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, egin izan dena, normalen izan da, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko lerratuagoa dagoen, militar bat edo dena delakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu eta aberasten jarraitzera.
1: Bai, sarritan hitz egiten da, ez, Afrikan, karo, eski Afrikarra, korrupzio handia dago, horregatik herrialdeek ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bate, Afrikan kasuan Europa egin handi batean, baita, estatu batuak ere, ez.
0: Hori da, eta gero adibidez, egiten duena Europa, da, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde horietan, ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean, eso es ona. Esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktorek, bultzatzen dituztela migratzera, eta horren aurrean Europak zer ez egiten du? Egiten duena izaten da, eredu neokolonial horri jarraituz, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, herrialde hoiek erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere fluxu migratorio hoiek Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez? Egon zenean, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, migratzaile hoiek erabiltzen,
1: Dirua lortzeko,
0: txampon bezala, ez? Nola baita esatearen, ez didazula ordaintzen? Zuk ikusiko duzu, hau irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti horiek, edo irakiarrak eta bar zeudela ies egiten gerra egoera horretatik, jungo dira Europara, zuk ikusi. Eta karo, gero Europa harritu egiten da, esolako gauzak ertatu egiten direlaz.
1: Bai, eta Marokko orain egiten ari dena Ceutarekin, antzeko zero, edo horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, zera migrante hauek askotan ere bihurtzen diren gobernuaren erraminta bat, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko eta euren egoera indartzeko, ez?
0: Horregatik, beti pentsatu behar dugu migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik atseginagatik, ez? Hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
1: Nik uste ja desente luzatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, kanta bat Ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
0: Bai, egesan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
1: Bai, ni genuen ezagutzen. Nahi,
0: bai, baina famatuak dira. Osa, ni bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, iruditu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugun ez, Sahelaren inguruan, pues bueno, amazigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba bueno, beraientako, ez?

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, igandea, irailak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 18an, Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen 2018 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira hurrengoak. Pardela jarrita zuten haurtxoak, adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume haurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek, ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel, eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autoreei ardura kriminalak kendu zizkien.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin bat...
1: Escuchas, Ironia...
2: Ironia Ratia, 107.org. IrolaIrratia.org.
3: Esta es la onda libre de Irola Irratia.
2: IrolaIrratia.org. Comienza la franja de actualidad.
4: Hemen da actualitataren parte.
5: Noticias.
2: Albisteak.
4: El charter.
2: Entrevistas.
5: Píldoras.
2: Microespacios.
5: Microtopter.
4: Veían
5: convocatorias.
2: Unidad. Efemérides. Irola Erratia, 107.5 FM.

0: Hau, pagende hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda, Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jo lubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo zue, eta gainera, agenda PDF-an deskargau alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, Barikuan, Aset Etxebizitza Sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, Azetek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sareak antolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan zufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6-8 arte, Bilboko Aldezarrean, Aset Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, Espainolismoari zua, Euskal Herrian Euskaraz, itzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren sake txapelketa Mojaparteko aharkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelena 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitaragoari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto. Cambio climático y movilidad.
1: Ma martitzena 13 arrastiko 5etan txikitxoko kurtzo hasierako jaia aurkezpena jolasak txokolatada musika eta jogurina borobaren ikuskizuna dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14 Arratzaldeko 6:30etan itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauxe izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat beba dekola Lubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondondo bizi eta hurrengo arte kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

Egunon, irailako 23 ostirala, ikusgarritasun bisexualaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1946ko irailaren 23an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen euskal biltzarra antolatu zuen Parisen. Nazio batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buru zuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko euskal herritarrak batu nahi izan zituen euren ordura arteko lanaren balantzea egiteko.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: I was playing my banjo, roaming from San Francisco, I came to my home,
2: oh Lord!
1: New Orleans,
2: oh Lord!
1: To stay. I was listening to the radio, which station did you guess? It was Roller

Egunon, igandea, irailako 25. Gaurko egunez, 1985ko irailaren 25ean, Baionako Montbar hoteleko atentatu egin zuen Galek. Lau euskal errefuxiatu hil zituzten tabernan tirokatuta. Agustin Irazustabarrena, Jose Maria Etxaniz, Sabin Etxaide eta Iñaki Asteasuinzarra. Inguruan zeuden herritarrak hiltzaileen atzetik atera ziren harrapatu nahian. Pierre Frugoli eta Lucien Matei mertzenarioek aitortu zuten ardura, baita Espainiako poliziak kontratatu eta finantzatu zituela ere. Atentatuak zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian. Gipuzkoan greba orokorra deitu zen eta borroka eguna gainerako hegoaldeko lurraldeetan. Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinean gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goigerlariak, kopetan musuaren behar metafizikoa duzuen jarkoretan. Zertan zabiltzate kaosaren pisukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxela berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakizak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko alegan.

epizentroan inork ez du gehiagia dantzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez jadio, haiei diote, saito, eta zundio zuze alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan.

kotiratzaileak, urrutxintxoen prinzipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa da kontsiglas.

0: Que això, va, que és un cert en DDT?
1: És.
0: Va, que és un cert en DDT?
1: És.
2: No, no. És d'aquest cervell.
3: Buah, idei, pues.
4: Zer da, BDT. BDT kolektibo bat da, zutan bezalako jendea parte hartzen duen talde bat da. Gure ideia nagusia beti izan da, eta beti izango da, zirkuito komertzialaren kanpoan dagoen sormena, zuei eskaintza. Gure asmoa ez da, eta ez da inoiz izango gure burua akaberaztea. Baizik eta kontsumo eta negozioen kanpoan dagoen adierazpena partekatzea bat. BDT banaketak 1989an sortu zen. Handik aurrera gauza asko aldatu egin dira, mundu aldatu da, BDT-ko kideak aldatu dira, baina ideiak ez dira aldatu. Eta kultura sortzen dutenen eskuan egon behar da. Guk egiten dugun lana, da, material alternatiboak, editatzea, argitaraztea eta banatzea. Eta ez kezkatu, parte hartzen dugunok, lan militantea egiten dugu, ez dugu ezebez irabazten honekin. Eta lortzen den dirua berrera biltzen da kultura berria sortzeko, eta zuei material berria eskaintzeko.

0: Hau pagende hemen txegauz Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jo lubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta gainera, agenda PDF-ean deskargau alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, Barikuan, Aset Etxebizitza Sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta barre egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekua.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, Azetek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sareak antolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan zufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la organización de la cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9:00. 6-8 arte, Bilboko Aldezarrean, Aset Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren sake txapelketa Mojaparteko aharkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelena 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitaragoari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Mar partitzena amairu, arrastiko bostetan txikitxoko kurtzo azierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14. Arratzaldeko 6:30 itzaldia Plentziako Danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauxe izan daba urriaren 8 eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat beba dekola Lubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi eta hurrengo arte kaleetan ikusiko guelkar, zaindu.

0: Orwell aroko 30. urtea.
1: Gaizkil espekulatzailen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztiak kutxe ginezkero, superboteria okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea da.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia ia...
2: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

0: Esta batalla la has ganado, Super Ocupa. ¡Pero nos volveremos a ver!
1: Eta bitartean, etxe batek gehiagok azken dira.
2: Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: sal de la autopista mediática. Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea. Kirola, kirola.

Egunon, astelena. Iraiak 26. Baina, arma nuklearrak suntzitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 80 dute, 1922ko iraiaren 26an, Pierre de Gaiter hil zen internazionala abestiaren doinuaren egilea. Flandriako langile familia batean sortu zen, eta gaztetan familiarekin Frantziara migratu behar izan zuen. Han, langileen liran sartu zen, eta 1888an Eugen Potierren internazionala poema irautzaileari musika jarri zion.

Kaixo, larun bata, iraiak, amar. Gaurko egunez, 1684ko iraiaren amarrean, Joanes Zuigarai Txipi hil zen, Hendaian jaiotako euskal pirata. Sei urtetan, 100tik gora itsasontzi, Nederlandar eta Espainiar harrapatu zituen Frantziako erregearen patentearekin. Hainbeste itsasontzi harrapatu zituen, non esaten baitzen, Donibane Lohizunetik zigururaino itsasontzi joan zitekela, ura ukitu gabe. Txipiai izateaz gain, deituran ere, Zuigarai Txipi zuenez, kortsario Txipia goitizenaz izan zen ezaguna. Itxasoko bataia batean zauritu eta hiltzen. Ternuako Plazentzian da bere hilobia.

infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, ta alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkene antzure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia.

0: emate kodeno irrapa dela medio. Ei jo, ei jo, hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ei jo, ei jo, egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ei jo, ei jo, eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ei jo, ei jo, eskaini zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio. Bomboa eta kasa, jokoa ez da erraza. Zurikendu zurikena eta bionboa pasa. Itzaletan ulerte zina den jolasa. Gutxi daungo duzu borrokanetan lasai. Beldurra edukitare, ez piztu argia. Iluntasun ainarri gure metodologian izberriak. Bilatzen pasaduz gau guztia, gero lagunek atzetik oreatzeko gia. Eta etortzeko nirekin, buses edo kotxes. Gogoratzeko gau luzes, kontzertu motzes. Ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen. Beti egon direnei eskerrak bihotzez, mil esker lanagatik jone marrazkilari. Langile petoen ari ere, eskerrik asko gari. Altxasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen. Kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari. Askoren artea martxan jarritako errota. Krudota Mendoza nirekin tari mani gota. Ez nadauden eimundua dagonan lotan. Eskerrik asko zepa kru, mil eskerratxe jota. Pisten duten ei borrokata errespetua. Beste asko kenduko lizukete errez lekua. Eskerrak Gasteizen inguruan ditudan maizuak. Nahi baino gehiago erretzen du maizuak. Tagia sandiruak estena denak erreditu. Baina batzuk oraindik ez gara errenditu. Bilatzen dugu jartzea oioi purdia. Aien gurdiak bi zaldi errenditu.
1: Surge la metáfora, surge todo. Yo soy feliz. ¿Quién habló del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vivo. Es el dios mío de papel. Así que
0: me dices nunca, nunca, nunca, nunca. Ey yo, hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, ey yo, egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo, eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo, eskaini zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

0: Iepa gaixo gabon jende guztia, gaurkoan ere bai hementxe gaude asteartea dalako, behatzi diterdia dialako eta maika bitartian, ba, azkenengo goi urtetan bezala, zarata zarauteko kriminalak etortzen geha, bela roxa, ba, musika jartzea, zata pixka, nobedadea, klasikoa, kontu kontari, txoake jak eta dalakoa, gabon zuzenian zaudeten guztioi, arratzaldeon edo egunon, ba, ba beste atletikan entzuten dezuen hoi, ba, eguzki irratian edo olako irratin libreetan. Gaurkoan ere karri ditugu hemen deskarga batzuk. Eta hola xe, kontutako meri, gabon mature, eh?
1: Gabon, bejauna.
0: Txemos, ondo?
1: Keston beru eitu gela ontan, eh? Zeze, hostia.
0: Kalian ebai.
1: Baina, gela ontakoa da?
2: Kalian gello.
1: Gello, ez detuzte. Boa. Ez detuzte. Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo, bero, bai. Bero, ikusten deun bezala, eh? Gaitzen deun bezala, bentsat.
1: Bai, bai, bero, bero.
0: Zuzemos. Bero, bero. Bai. Bero ere bai, bero ite, baina, bueno, izateko iraiaren hogeita sortzia,
1: behatzia,
0: bero, azte hartia, por cierto. Gabon. Gabon, hori.
3: Gabon.
0: Desgarna, zemot.
3: Gabon, ondo, horri, frakason.
0: Frakason. Zemot, gabon,
3: ondo. Bero, gela rosia, baina, oikoa denez, udara aldian, ja ez gaude udara, baina, egualdia esateu baietz.
0: Primeran ba. Lagun zaztuarekin guaz, lagun zaztua gabon, ze maudea.
2: Oso ondo, primeran.
0: Bueno, forman ikuste, eskuste jarbintzat.
2: Bai, hemen nere volumenak ajustatzen ditza.
0: Oso ondo, primeran. Bueno, ba, esan dakua, gaurkoan ere bai garritu gauza batzuk hemen ditugunak, aipatzeko ere bai, ba, hiru kontzertu daudela hemen etxian aste honetan, gauza desente daude, herrian, aste buruan.
2: Bai, adarretatik, hemen hiru kontzertuak, eta zuzegello da, boletan nahikoa da, horrein.
0: Kintadan bat, ez da.
3: Bai, surf txapelketa bat, eta barne, doktor Murge, guk jatzeu, doktor Murge.
2: Murge, oeste buzen.
3: Murge izango otean, baina doktor Murge jartzeu, eta geho roten, garbantzo, garbantzo irinekin itean...
0: Txitxirioa!
3: Bueno, falafel, roten falafel.
0: Baina hori non da?
3: Hori malekoian. Larun batian uste, bai. Surf txapelketa baten...
0: Barruan.
3: Bai.
0: Doktor Murge jartzeu, eh?
3: Doktor Murge jartzeu, behi, zangotean, bai. Gaurko bukan jartzeu, bai.
2: Que valiente
3: txapelketa. Surf txapelketa bat bereziak kanpotik ekartzeitu jende pro txamarra, eta bi kilako tablakin, ara.
1: Doktor Murge guzti berroa, bai, arra.
3: Pijalas.
0: Bi kilako tabla, hato hori bai batu nula materietako bateriakin, bat tablan da beste horpegilan, eh, dikila. Vale. Bueno, ba, jendakin sartuko gero, nahi batzu, gero komentatuko deu, doktor mugure hon da, oze, ba, zer ikusi. Gure oikoa jendakin kungo geha, da, berzer gertatzen nan hemen. Jeba! Aste hontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen ingodeuna da, iruputzuko hiru kontzertuak azkenengoa bota. Eta hemen dazkat, hiru gauza komentatzeko. Alde batetik, ostiralak bi, Añorgako Gaztetxean, arratxeko sortzita ditan, berando baino lehen argi eta garbi eta gerapako zegoela, Añorgan, Añorgako Gaztetxean, ostiralia, ba, sortzita ditan.

Bueno, Bizkaialdea jungo gea larun batea, Lakelo Gaztetxean Santurtzin, arratzaldeko zazpitan, ba, bosta alde izango ditugu, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satire eta Grezka taldiak egongo dira jotzen, baten bat uste Kantabria kuadala, eta hori bat, kontzertu nahiko kainerua, osea, musika lehen abiaduraen aldeti bintza, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satire eta Grezka.

0: Bueno, eta bukatzeko kanpoko agenda, mola dituko jau, urriaren iruan bastango gaztetxean Elizondon, ba, aurtengo nekazalpo ba, jaialdea ospatzen da, normalean kalean izaten da bi estenatokiekin, baina uste dudala eta poliziarik ba, aurten izate, ez ziola ba, parre gure asko ematen, edo lago zoze, o... No, no, no la zanen dezaket?
1: Grazi gutxi,
0: grazi. Grazi gutxi, parre gure grazi, bueno, igual. Nekazal punk, Baskaria, ordu bitarritan, lautaretan kontzertu akustikoa, Liberando el Corazón, nahiko mitikoa, eta liburu orkezpena Cristina Pozo Sevilla, lo... Beak idatzerakoa pentsatek, katerua, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta zeitarditan, Elizondoko gaztetxean, honako taldeak Butano, Opakua, Sister of a Down, Croquetas Gratis, Capirán en Tres Hijos, Eléctricas, Macharda, eta Payos X. Izeneko taldeak ondo dira jotzen, esan bezala laren bat ontan, ba, nekazal punk, bastango gaztetxean Elizondon. Yeah.

Bueno, orain bai, hemen gaztetxian egongo direniko hiru kontratua komentatuko ditut. Azteko ostegun hontan gaueko behatzitan, Adur eta Antetx, edo lago zehose, Antetx izeneko taldia Bretainatikan eta Adur Bilbotikan. Hemen ba, gaueko behatzitan, hiru puntu gaztetxian, bitalde hauek izango ditugu entzungai.

Bueno, horrengo egunean ostirala, behatzi tarditan alegile urriak bi, ba hemen guk antolatutako kontzertu metalero badago, alde batetikan Sarozko taldea diren putzu beltzean, talde, ba desente jotzen edan azken alde honetan, lehenko ostiralean getaia, eta bueno, hemen gazatxean jo izan dute, eta ostiral honetan berriro ere ba holtza gainera hiloko dira, eta behekin batera Bogotako talde bat, dator ultima bataia, heavy metal talde bat, ba hor lau punkik osatutako taldea, beste talde batzuetan jotzeguena, trampa edo unidad ideologika adibidez, ba, bueno, beste estilo oso ezberdin bat jotzen. Putzu beltzean ultima bataia, ostiral honetan gaueko behatzi taldean hemen gaztetxian.

0: Bueno, eta bukatzeko, gaztetxeko agenda, ba, larun batian, ez, igandian, getaiko gerak, kantolatuta, guain obretan dode behin gaztetxian, bueno, azkeneko kontzertua intzuen, geteko gaztetxiana, betiko danak, illa, danak ezagutu guen gaztetxe hori, beste bat dakae, etorkizun batian ba, irukiko buena, guain obretan dago, ba, bitarte honetan, ba, kontzertua hauen behin antolatuko gue. Zarazko gaztetxian eta pare bat alde joko gue, alde bat etikan flipo, Parisetikan, garaje, ekpunk, eta gero bidet joko gue, gertakin nungoa dian.
1: Getaia.
0: Zaraut eg rock jartzen duen.
1: Eta getaia.
0: Zaraut getaia. Gaueko behatzitan hemen gaztetxean, ba, flipeure eta bidet taldiak grakak antolako.

0: Y venga. Bueno, vamos a agenda. Gauza batzuk bai, hemen zarauten esan dagoa osteguna ostirala eta igandean kontzertu hemen zarauten esaten denean da, hemen gaztetxian, gero aderretatik jaialdia dao, eta gero surfanak, bueno, Doktor Mugre jotzen du, noiz?
1: Igandian, Doktor Mugre eta Roten Falafel, zeiretatik sortzita jartzeu, ondartzan.
2: Oh, ordutegi bikaina.
0: Vale. Ba, bueno, ezin gara keja, orduan, behitza gauza bat, jode, aukeratzen.
2: Ba, azte bukera ontan, getxe egita dana.
3: Bai. Dana sola pauta.
2: Bai.
0: Bueno, elo que hai.
1: Jendia gari sola paukoan, aktibidadiak bai, baina jendia. Baina, bueno, baten bat beti.
0: Beti joten da, baten bat, sola pau nahian. Bueno, sola pau itza erabilita gero, musika jartzen hasiko gara. Gartak izen hasiko da, lagun zaztua igual, ez? Disgalerna.
3: No, disgalerna.
1: Venga, ni hasiko naiz. Hola kontatzen, aste burontan, ze pasadan, ze nahiko aida oi hartzun pixkat eukitzen. Bueno, ekarri talde nahiko ezaun bat, mitikoa esan dezakeguna. Totalitar, buru zaina izitzeiten, disko berriate haue 19 urte eta geho, ze 2007an atea zuten azkenengo LPA bihar eliten, pixka edo horren dara 2008an edo zazpiaz betekua kanta zarrak bergarrabatuz, baina, bueno, disko berri hau Denil Records zigiluak, azte honetan, ba, hori pixka dokumentatu nahian, ba, ikusi Denil dala milenkolin talde jarkore melodikoa jorratzen zuen bateri joleen zigilua. Eta ze gertau da, ba, larun bat hontan Malmoun zeola kontzertu bat, non jotze zuen Gefir, Auskum, War Collapse eta Totalitar, areto komertzial baten, Plan B izeneko komertzial baten, eta ba, arazoekin bukatu zen, zebertako seguridadeko matoiak, ba, jendia jipoitzen bukatu zuen, jendia ospitalea bialtzen, azkeneako ba, zazpi atxilotu ere bai, lau italiarrak, eta irakurriet gaur, ba, Plan Beko ege hor justifikatzen gauz bat bestia, bueno, sala komertzial bat nun behatzireun pertsona zertu zian, dirudinez behaiek esan da, zarreran salmentan arabera izangoa, 500 suediar talareun suedetik kanpokuak, hori gartzen zuen, eta bueno, ba haber pixkat balio duen, ba, batzu jaidiak gela horre, oi, sala komertzial horrei ba, boikota eskatzen, eta bar. Bueno, bai, fonduan zeu zaitzea, ez? Ventiladoria? Ah, ostara, zi. Sí. Ba, ba, bueno, ba, komentatuten bezala amabiaz beteko bat ate haue orentxe bertan, non behartzik kanta sartzen dituen, eta ez daka izenik, eta, bueno, entzungo dena bestia da, bigarrena, Estolta Barbarer izenekua, translaten arabera, ba, barbaro arroak esan nahi du, eta, bueno, ba, goazen aitzea, eta, ber, nola bukatzean, ze, zaurituta gelaudan jende hori eta jipoitutakoa nahi due gela eta langile, bueno, langile ez, segura eta polizio hiei, ba salaketa ipini eta idea bideoak eta azketzen, eta hori, ba nahiko zala partea ondala Malmo inguru hortan, larun bat ontan. Baina, goazen Totalitar pixarekin ba.

0: Jack.
1: Sí.
0: Bueno, beste
1: Beste
0: bastante.
1: bezio.
0: Jack.
1: Ba, ba, bad ardit nil bila. Bueno, a ver.
0: Sabotea,
1: Ez da... Gehiegi... Nabaritu bolenengo beste di... Osa, bueno, ba, totalitar, ba, totalitarren gauza giren. Aurre jarrituko deu. Ta pixka segituko deu aurre ondan movida, eta ez ozer garrantzio den badu, ba, urrengo astetan, ba, esango deu.
2: Tolero kiritzain bestela.
1: Ba, hoi da.
2: Perebe. Bueno, lagun zaztu da, toleaten hasiko laiz.
3: Ni, bai, ni hasiko nahi, sostegun ontan joko duen talde batekin, eta da Bretainetik etorreko dian antek taldeakin, bretoi ezabeste huela, biran daude, okeres banao, laudion jotzeu aurreko gunean, bihar, okeres banao, biran daude, bi egun iteitu, eta hori beste gabe, ostegun honetan izango ditu Bilboko adur taldiakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, ba, hardcore punk gola melodikio bat ditu, bretoi ezabeste hue, eta, bueno, behin bankampian disko bat daka, izena duna okeres banao dalk da gamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestia da, segundu bat, bioaz, olako zerbait, bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ez dugun ontan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.

0: Hortxe.
1: Hortxe, oste guntan egiko entaldia.
0: Nola esan dezu izena?
1: Antek. Hola, gozorbe.
0: Ahi. Antek. Ondo, bueno, baina neko... Mai final conflict eta tal zei burura, eh? Proetro da baino, baro, sin más.
2: Zein, final conflict?
0: Final conflict, es inner conflict, ah. Oso gaztia ez. Gaztia eta txorua gaina. Bostegun ontan, adur taldearekin, bilbotarrak. Bueno, jarretu ingo dugu zake jokin, da ni porai kanta dializut, lagun zaztua. Bakarra da la maquinaria, jo, nahi zai,
1: maquinaria incendiaria.
0: Maquinaria incendiaria, bai. Maquinaria incendiaria. Taldeneko berri ba, maketatxo bat atea dueten egoen dala gutxi, eta azaruan hemen eukiko ditugunak.
2: Zestak abeste lanik, maketa hori daka. Osea, iru minutuko kontzertu izan, gala.
0: Bueno, ona
3: hori. Amabos bat, hola.
0: Amabos,
2: ondo, ondo. Batzuk ikaste bat,
3: hobe. Amabos to, hei.
0: Bai, bai. Bueno, bertan ba, fuera de sector, edo dominación... Bezelako taldetan ibiltzen dan txusma dao, eta kantutxo bat dituko deu, eta bueno, entzunde bi oiru aleta, manozen kutsu eharra daka, eta egia zan eskertzea, hola talde bat azkar jotzia. Eta soinuare bai, ba, neko maketerua, neko, bueno, bordao ez da o... Ba gaur egungo grabarketa asko bezala dana disparauta, gabitxera trampeauta, nahiko...
3: Natural.
0: Nahiko natural da, nire ustez baita da, gero onzostuak zezaten duen. Que bea da emengo Willy...
2: Will, Killisburg.
0: Willy Fox, esaten egon. Eta ingo deukanta, emendakata puntauta, Rencor Infinito, 2008 zein agarratuko demotikan.

0: Bueno, se maquinaria incendiaria, rencor infinito, a salvo al ensorcia ni gandía, va, bodibuar, chapelketar en barrua, va, hemen izango dia jotzen, iru putzo gaztetxean. Chapelketa mundiala.
1: Arra.
2: Bueno, urrea.
0: Aurrera.
2: Bazen ba. Ba, jugo beha guain Washington ingurura, eta dituko deu Mas Death taldia. Komenta joak irakurtzen naiz, eta jendeak esateu... Disrupten kutxo hundia da kantalde badala, eta disruptekoak oso arro engoliak ela talde hontaz.
3: Ikusiko dugu. A ber, mengo filtro pasatzen.
2: Bai, hori...
0: Bueno, disruptekoak nune ongo dian. Batzu betzan.
2: Bueno, ba, gure saio etzuten.
3: Seguro.
0: Baten bat egoa polizia da. No, legun.
2: Ja, bai, bai, bai. Aizekoa. Ba, hoxe, disku batea du eue guztalian, berrila, New World Order izena duna. Bosta besti osatutakoa. Eta, bueno, bakukaituko deu behien bigarren abestia, Lives

0: It's like I picked the wrong week to quit sniffing glue.
1: Iepala.
2: Denbora.
3: Filtro posaldu.
2: Ondo. Josepekin konparatzea taldean zaila da.
3: Oso zaila da. Oso zaila da.
2: Baina nahi kondo.
3: Nahi asko gustatu zaila disko hau.
2: Non badia?
3: Washington.
2: Washington.
3: Spokane, jartzen.
4: Washington estatua, bai.
3: Bai.
4: Mendebaldean.
2: Mendebaldean, bai.
4: Washington DC.
2: Spokane.
3: Larian.
4: Zerte supersonik estatua.
2: Bueno, más de...
1: Seattle.
4: ¿Eh?
1: Seattle.
2: Seattle.
3: Seattle.
4: Seattle.
2: Seattle.
4: Seattle etika, jungo gara, Eskilstuna. Eskilstuna suedian dao, eta leno totalitaren zun badeu, ba, beste talde erdi mitikoa, esan genezakegu, emesortzirtetaki ere beste disko berri bat atea duna, Meanwhile dia, eta udaberri hontan Santetinen jotzen ehontzian hango Kick Rock festivalian han ospatze zuen Deletar taldearen 10. urteurrena eta Kick Rock zigiluaren 20. urteurrena. Kick Rock komentau ba Deletarreko kide baten zigilua dala eta Meanwhile josu nor amengo Gipuzkoar batzuk euki genitugunan espiatzen eta Meanwhile oso ondo behutzala. Biguneko festivala izan zan, eta Destruct ere jo zuen, Franti ere aurten izan da.
1: Bai.
4: Bueno, hola, festival nahiko potente bat. Komenta un Meanwhile baino lehenu Dischange ziala, eta, bueno, hainbat lan dazke, eta hori, 18 urte da gero, berriro ate hau ez lau abesti, guztiz Dischange erua, eta komenta un totalitarreko bateri jolia, jalo, ez dala originala totalitarren, baina bai da Meanwhileko originala eta Dischangekoa, ose hortik zatorren, eta fitxau zuen totalitarren jotzeko, bueno, aspaldi ja, eh? Baina hori, lau abesti, aurreko denboraldi bukaeraldian jarri genuen digitalian abesti bat ziren zeskrimizenekoa, eta orain fizikoan, ba, lortu den diskoa beste bat jarriko deu, eta behaldeko lehenengo abesti entzungo deu, No Tomorrow izeneko, guazen Meanwhile taldearekin. Diskua A Conflict of Memory ditzea, guazen.

0: Dischargeren azkenengo diskua
1: bitartean
0: izeneko Dischargeko orain Meanwhile deitzia esan du, galleta ere bai da pixkat, Clyde Recordsa.
1: Bai, kutsua duke, esautzen bazu Clydeena,
0: taka.
1: Tala lotuta.
0: Tala lotuta.
1: Dislotuta.
0: Baina, bueno, dislotuta. Venga, bagoazen disaurrea.
1: Dislagunen sozkoarekin. Hau ze sorpresa da gangoen.
2: Sorpresa gutxi, ze... Behaunak gure sare pribatu komertzialean esan duen bezala, ba, aztontako kanta bat naiz egunkariak, ba...
1: Iru esan dizkinat.
2: Bakarrakarriet.
1: Ba, ez da zuzorri pladejon, ez, piperrak ez da zuzorri.
2: Piperrak ez da zuzorri. Bat brainz ez da zuzorri, baina bat ekarriet.
1: Vale.
2: Ze azteontan, ustez, azteontan dala, honen mitzat aztelenean behaldu zian kuadriako bate, artikulu bat atea da, nola BAPek, behaien kontzertu, azken kontzertu ofiziala, dula 30 urte jo zuen Andoaingo gaztetxe zarrian. Dano dakigu goen dala gutxi kantatzu jo zituela Andoainen, baino garako kasetari jatzen enteratu hortaz, eta artikuluan ez du ezer jartzen. Eta bueno, beste gabe hori gogoratuz, ba, egun hortako kontzertu hortako kantu bat ekarriet, Metak argitaletxia bere garaian ze eta deue dian kaleatuzuna bazen izenpian, dala egun hortako kontzertuari, eta gero beste kontzertu bateko kanta suelto batzuk ere badaude, diskortan, baina nik esan bezala Andoainen ofizialki BAPek emantzun azkenengo kontzertu hortatikan, ez ere za abestila ekarri dut, eta horrekin jungo, ja, presentazio gutxi berdun, ba, talde bat.
1: Ele pentsago,
2: bale. Eta hemen esautuko zuen portada hontan azaltzean tipo itxusi hau.
1: Ah, bai, behitu.
2: Eta besti gabe, BAPek ingoaz, bale?

0: Πάρουν τα ποσά ρα, μπριγάντι πλάστα, μπριγάντι πολιτιάλ. Γκαράκο αρτίκουλα, ήρα κορενεδούνα και γεία σαν το άλλο, αρτίκουλα.
1: Ναι, σου κουβά.
0: Αστείον τα κουβά, ούστε τη γάντια να τα έχω σαν ούστα γητ. Ναι, πέδε φεάτι αμπιάλ του συγκουάρου για γότε.
1: Οντό.
0: Αύριο αγουάς.
1: Βέγγα, αγουάσεν. Bueno, bigarrena, bigarrena. Horrengo taldia ituko deuna, estatu batu eta jungo gea, eta bueno, balko klasiko ekarri etena, anti-chess taldia da. Behaie kateatako EP doble batena, larogeita mabilan, izena duna End of Time Plus One, alia End of Time Plus One. Eta kanta bat aituko deu, da EP doblea eta esan dute mesela. Eta bueno, da talde ba gauza batu gata zituna, gero beste pare bat talde intzitun ere bai. Eta hor gertatu zena, uste Kanadako bira batean untzen zuela, eta bajista Initial State izeneko talde bat osatu zuten, genimeno pertsona bat egero zinion zedia. Eta gero uste beste talde bat intzuela, bai, X fucking com edo lako zehose. Sin más, hasi irakurri, baina ez dio kaso gehiagin, ba hori, eta oso garrantzitsua. Aituko deu kantutxo bat, be aldeko bigarrengo kantua, faktore izenekoa, eta bueno, ba, antitxistalde aituko deu, Kolumbiako bakaue, South Carolina, eta bueno, bortxe, pim-pam.

0: Factories, hortxe antitxerzumen abestia, da, bueno, kajaren soinu ez da munduko nena izan, baina, bueno, ez da eskara grabaketa oso oso hona, da gata batzu pixkatu laia, baina, bueno, bortxe, utzi zuten bere...
1: Kutsua.
0: Bere kutsua. Baina, aurrera goa, samarrak eta amairu minutu erenean hemen arraio erratian, lagun, mature...
1: Bai, etxera torreko gehiago hain, eta hemen eukigen un... taldekide bat diskua aurkezten, Kamorra taldea eta zitzaiten nahi naiz, hemen jo zuen, uda aurretik, uda eta gero bai, ez uda eta gero
2: ez, uda aurretik izan zan.
1: Aurretik, bai, ni nion.
0: Ekainak, mesortzi aldia.
1: Bai, ekainak mesortzi, ez duguna.
2: Kasio taldeak ematea.
0: Eskiroleatzen.
2: Zuekitzen jaten keita honen?
1: Urrengo gunean.
2: Urrengo gunean hori da.
1: Bai. Eta hori, ba, egon da disko hau, betorreko du mutilan etxian aurreko aste arte, eta... Ba...
2: Lapurtzikina.
1: Ez, lapurtzikina, ez, ni astuta nion antzeola. Eta, junitzen, ba, ahi ba, za, disko nire eta. Eta hoxe, ba, Rambok aurkezpen behintzi, gu, nik orduan ez dut ezer berrik kontatuko, entzungo deu behaldeko bigarren abestia, ez ere zaren txapeldun. Hoi tamairura, guazen. Guazen.

0: Oso ondo,
1: borrumba,
0: rengore pixkat.
1: Kamoga, rengore pixkat bai, aspaldiko oh, batez.
2: Ba, jarretu ingo deu borrumba pixkatekin ere bai, baina beste aldetikan, mila gehiago abiaduratikan baina distorsio puntutikan, eta hame jarri izan den talde batekin, guk jarri izan deu eta Torito jauna ere bai, Kos da, bueno, Kinetic Orbital Strike Filadelfiako taldia, ba, urten udaran hasieran, ba, mairu abesti zuzautako LP bat eta hoe, lehenengo LPa, eta gilkusiet ere beste LP bat dakela, behaien bi zazpiaz betekuak ba, elkartuz, ba, hori, ba, bilduma bat bezala edo, baina lan bluesia bezala da lehena, eta, ba hori, behaiek ate haue, ozera, behaiek ikustu due, eta iztetzea, eta Terrifying Power of Bombardment, ba hori, hemen, ba hori, iten mentzio bat, ba, bordeleko taldiai, ba, danok ez dut zeraden lako, behaien, ba, botere bildurgarria, bombardement taldearena. Bueno, txiste txarra zan, baina, bueno, agazen daitzea, Crawling Fear abestia, amengo bateri jolia, ba, da, mendigan gutxira donostiko sala komertzial baten joko dun talde baten ere jotzeu, Dark Thoughtsen, baina hemen pixkat doinu zaratatxuagoak, eta, bueno, gozen etzea Kinetic Orbital Strike Philadelphiatik.

0: Iepa. Filadelfia taldea.
1: Kos. Filadelfia degan. Pennsylvania.
2: Philadelphia.
1: Orbital Strike.
0: Ba, Filadelfia di Filadelfia jugó da. Seguirte se hizo.
1: Ondo, loquita.
0: Bai, lotu indez. Beste gauza nahi nu jarri, gaina Filadelfia esan desunean, gogatu nahiz nik beste talde bateka herrietela. Early Grave izena duna. Hola, esango du, Trashcore, hola... potentia ideun talde bat, lan batzu azkai, baina aurten da bankanpean mintzatu hain dala hilabete, hau jarri due, LPA General Speech egin atea da, oza, LPA-re atea dala legila, esan bezala Early Grave, barkatu, diskoan izena Violent War da, eta mauz kantu ekartzeitu, eta nik lehenengo aukeratuet combat izena duna, esan bezala Trashcore hola nahiko potentia, eta esan bezala Philadelphia-tik, Philadelphia.

0: Porche,
1: Philadelphia. Bai, general speech, Philadelphiako zigilu ere bai.
0: Ah, baitu hori ez nekin.
1: Bai, bai, bai. Horain Philadelphia bizitza eta zigilu, azkenengo urtetan nahiko endarra hartzen nahi dana.
0: Moitzen nahi dana.
1: Bai, bai. Bueno, Philadelphia ati junin gogea, zoritxarrez, zuertxako, eta espainistaneko hiriburula jungo gea. En Madrid, hain zuzen ere, bertakoak izan zialako urte de xente, zein dioz taldea. Da bueno, elkarri dut hemen kontrasto taldearekin ateatako zazpiaz beteko bat, 2003an, eta dao kanta bat, bo kanta bakarra jartzeu, zein diozekoak, ez un montaje izenekoa, eta... Ijauna goratuko ez dakit, haitzen nengoa, baina kanta...
0: Normalien entzuteu, ez dakit.
1: Hauntzaren galdi goztulan, sarritan jartzen den duen, nola beti atxiloketan bat zehonian, edo ez un montaje, kanta, bere garaian ateratakoa, da bueno, azken aldean gertatzen nahi den mierda guzti hauek, ba horren inguruan ekarri epizatez, ba lengua, esan.
0: Zeutako kontu bat idaiza edo beste gauza dut?
1: Polizia beti hor dalako, ozera, gauza asko gertatzeia, ba, izetako kontua, Madrien gertatzakoa, hemen inguruan, atzo ondarri bit.
2: Ondarri bit.
1: Lego guztietan, beti...
2: Barakaldo, Santurtzi.
1: Beti dao polizia tartian. Ozera, gertatzen gauza dut, baina beti dao polizia tartian, egurra banatzen, beti guai.
0: Bueno,
2: atzo akau intzuen,
1: Errezena.
2: Akatu, zuzenian.
1: Santurtziko ere bai, ba, bueno.
2: Baita, eta zer daki, no ez lo que sea, bai.
1: Bai, da, bera, bueno, bideo bat atea zuten guen dara azte bete, da.
0: Bueno, Iruña aldian de suizidatu hilda bat ematez, tortura jasatzen zituna, goen izanen bat.
1: Bai, bi azte izango dira, bai, bai. Bai, kontua da, gertaira guztia hauek, bai, informazio garai honetan, bueno, aspalditika, baina bai, bombardeo bada beti da polizia tartian. Beti dao, sin más. Eta, sin dios, ez un montaje abesti honetan, ba, bizkatu horren inguruan itzenetan, da hori haituko deu. Hauntaren garrerik oztulan jartzen du abestia. Bera, bota! Bota!

0: Mature eta garperi hori jarri temazo,
1: eh? Este desan ez ez nik.
2: Lucía, Lucía da kanta.
1: Hola, hostia.
2: Lucía, esan
1: kanta Lucía egiteko.
2: Bueno, gertatu zan movida bat, guen duz ez goratzen, la hosti izena mutil batena, hori, pixka.
0: Diskoan jarriko, seguro esplikazio eta gana.
2: Ez goratzen.
0: Liburuska bat eukiko, ozer bai, bueno, zazpiazuz.
2: Izena, la hostia, baina, bueno, bari, kontrasto taldearekin. Agipunk, sigi joa gatzenatako, abela garaian. Agipunk.
1: Punk, punk.
2: Bueno, Mature.
1: Guazen, Virginia aldea jungo geha. Eta ituko dugu Homemade Speed izena dun taldea. Not for the Week rekordsek argiteratuta, Faster is Better izena dun epe bat, atea zuen 2024.
0: Izen bikaina, eh? Faster is Better.
1: Baina aurretik entzundako, azken entzundako abesti jai, zera perfektua. Faster is Better.
2: Faster.
1: Bueno, eta hauek, ekiston grazi entzian, bankampian irakurri nun diskonen mezu bat, taldi apea jarrita. Fuck Richmond, fuck Virginia Beach, fuck Norfolk, fuck New York, eta honena, fuck Straight Edge.
2: Na, joder.
1: This is Homemade Speed.
2: Respetua. Respetua.
1: Da hori, sortzi abesti zuzatutako epe bada, eta, bueno, zagun nuke behen bigarren lana da lau, geho beste biataitu eda. Ikusi et diskok zen, kasete bat eta duela, 2006an. Bai, baina, bueno, guk aituko deu Faster is Better diskotikan, ze beste jarriet? Bosgarrena, Legalize, izena duna.
2: Legalize.
1: Guazen, Legalize.
3: Legalizazio...

0: Hortxe, bixi-bixi.
1: Bixi-bixi, better.
2: Ondo.
1: Fast is better.
0: Faster is better.
2: Faster. Txerindago spita.
0: Txerindago abiadura.
2: Vale, ba... Estatu batutako ekialdean segituko deu, New Jersey-n hain zuzen ere, lengo aztian mature jarrizun Wall Breaker, New Jersey-ko talde bat, eta gaun jarriko deu, ba, iaz jarri genuen talde bat, bitaneo agian jarri genuen, iaz Iron Lungen LP bat atea zuen, Acid Casualties buruz hain aiz itzeiten, eta aurten kasete bat atea dute, Hardcore Headache izeneko zigilu baten, Charloteko, Ipar Karoneko zigiluan, eta, bueno, bagoazen ez da, Maoist Ego Death izeneko abestia, eta Bring, eta lana izen interesgarria daka estatu batuar batentzat, eh? Bring the War Home, ekarri gerra ba
0: etxea
2: eta bueno ba hori eraman dezatela behin etxea behin antolatzen dituzten gerrak eta beno ba guazen aitzea Acid Casualties soinua nahiko narratza bezala iruditzen zait hola baina bueno guazen aitzea Maoist Ego Death izeneko abestia.

0: tío, Pablo.
1: Hardcore Rules. Hardcore Rules. Así que soltis. Ni os sé cuáles LP, Biken Bat, Iron Lung. Amen, hain batetan jartzen den siaurelko sigilua.
2: Ondo.
1: Atiatak guaiaz.
3: Guazen, amarrak eta goita malau, eta lagun zoztuaren turnua, beti beldurra sartzen zei gorpuzen, lagun zoztuaren.
0: Bueno, ba, pixka rockero natorroain, eh?
3: Tupe.
0: Tupe, hainbeste ez, baina pixka rockero bai. Madrileko Plastic Mitalian lan berriak harriet, zazpiatz beteko bat ateagoeko esbano folk rekordsekin eta hori zeia bestik hartzeituna, haure bai aurtengoa martxuan kaleratutakoa eta ez egin asko gustatzen zaiten taldia da hauek lehenagotik kasete bat demoak hemen jarri deuna eta ustez behin baino gehiotan jarri deuna eta beste benik gabe Burn With Me abestiak injungo geha, esan bezala folk rekordsekin ateagoen ba, zazpiatz beteko ontatik
3: Muy shock.

0: Bueno, Plastic Mink Madrid, barren fin seko jendia.
1: Bueno, esan berra dakatz, uste duna baina goia gustatu zaitela.
0: Entzuna dezu.
1: Bai, bai. Plastic Mink? Belarri baten jarritan ekan.
0: Eso, duko batiten aia, jorratik.
1: Eso, duko.
2: Ondo, si jo Plastic Mink.
1: Bai, bai, bai.
2: Agar eso en nazi batu zaitela.
1: Bai, bai, hori, bai. Eskerrak, gu eselako jendia izititzen, sebestela laizte...
0: Ondo, ondo, talde. Urraka beti ondo baino, galtza luzeakin, beti. Abeita garbi. Que, por cierto, lenguan plan B, aita, epatu ezu, tal dia da, hasta burontan.
2: Hasta un mío, buenito. Sabera dana salduta zu.
0: Vale, este comento horrega, ti.
1: Esantzen, no, es?
2: Bai, ez ez dagoatzen zehazte burutan zan.
3: Lenguaztia, Bilbo, nabe nueben, zan.
1: Ah, horre jo nube?
3: Ez da, azte honetan jotze gue berriro, ez?
1: Bukauskin jozu?
0: Bukauskin?
1: Bukauskin azte honetan da?
0: Solomio Wellington.
1: Azte honetan, Solomio Wellington.
3: Pasaran azte buruan Bilbon, usted.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, ba, gugoaz, ostira lontan Bogotako talde badator, última batalla, heavy metala egin ez lau lagun, lau punki, eta enun jarri ber, baina ezke ezin izan de aguantatu da jarringo do. Ne gustatu zaitazko diskua, da EPA ustaienan atea sana, bi kanta dazkana, eta bueno, ba, ustaian ateatako ditu guztia hor, Kolombian terremotoaren, ba, jendeatako da.
2: Laguntzeko da,
0: laguntzeko, eh? Bai, la virgen, nao, baino...
2: Ama virgen apakien utzera.
0: Droga gehiagin, droga gehiagin. Ba, hori, ba, ultima daia, hostia, lontan esango ditugu hemen...
1: Iruputzun.
0: Hemen iruputzun, eta dela hostia gara kontratu, así que etorri edo ez, ez una. Hortxe, otra tempestad, izaneko bestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, última batalla del día, cantant ahí con la saia, los montan heavy, heavy metal, sin más. Hostia, el día en amén.
2: Torrita y cusi.
1: Torrita y cusi.
0: Te gusta tú.
1: Te gusta, pero bueno, lo que hay. No, no, esa es la mundonta. Zuzea?
3: Venga, irratian isiltasun hauek...
2: Bai, uf, ez... Es que
3: gorreko barria dieta.
0: Txukuna ho?
2: Ze, ez don korrozka hau dut. Horratik indetatzea. Horratik indetatzea. Venga, guazen Massachusetts aldea. Eta hituko dugu Rejects taldea, Bostonekoak dia, hauek. Eta en, lan batatea due, ba, guendela, bila bete. Bosta besti zuzatutako disko bat atea du, aurretik anpare bat lantxo ere bat eske, 2008an bat tapestier 2008an, bi atea zituen, eta 2008an arte zerratea gabe ondia, eta bain atea due epe bat, Rejects izenakin, taldean izenakin, eta guk behituko du, behain laugarren abestia Idiot City izena duna. Izenek masterizatu du, lehenengo aldi izatea
0: zaigua. Uilek, nik ekarri talde bat, baina ez behak masterizatukoa, mezkla indakoa. Mezta egiten bora mongoite jartzeko.
3: Mezkla baita masterizau ez?
0: Hori da.
1: Joño.
0: Hori
2: berri da, eh?
0: Ba, baina asko itea hori ere bai, eh?
2: Venga, guazen.

0: Yex, taldea, nua zen markatu?
1: Idiot City, Boston, Massachusetts.
2: Boston.
3: Ondo, ba... Naiko gertu, gereuko gehortetik az. Ekialdeko Pensilvaniara jungo geha, baina ez Philadelphiara baizik eta Pittsburghera. Eta lot, beste talde bat jarri behar nuen, baina que komenta udun Maturek, Uilek masterizeutako lana sala azken hau, ba, nik ekarriten nire azkenengo abesti hau seguruna, ere bai. Uilek da kasete bada, hain zuzen ere, EKGS lako zozer, IKGS lako zozer zangoa, hau iaz ere jarri genuen ze kasete bat atea zuen, eta aurten beste zazpi abesti gehin beste kasete bat atea hoge, jarko estatu batuarra, promo bat bezala edo, 76 kopia, ba, forma baino asko ze kopia gutxi jo, adibidez, eta bueno, tarten Black Flagen bi moldaketa eta hola, baina bueno, gu jarriko deu beraien abesti bat, Zautz izenekoa eta kasetea Jealous as Fuck deitzea, ez dakitan Black Flagi ere keinu bat Jealous ebeneri buruz edo, eta Pittsburgheko zigilu bat Kill Enemy Recordsek atera du jarri izan dugu ere bai, zigilu hortako beste taldeen bat eta venga, ba, hola motxian, IKGS taldia, Zautz abestia.

0: Ez weat.
1: Sweet.
2: Sweet. Bai, oso bailarria, eh? Aurrengo abestia, bai. Ondo, ondo, ondo.
0: Dantzagarria, Sander.
2: Dantzagarria, bai. Egia, dantzagarria. Bueno, nire gauza berri batek ekungo naiz, unengo minutuetan, konsum taldeare.
3: Kinkonsum.
2: Kinkonsum, hoi da. Taldea ziatelekoa, hemen dizrupeko jendia gotezuna, eta bestezuna, eta bueno, gauza dizinte dazkaiatea eta eta eguneko larogeita amabosta 2003.
3: Joder.
2: Hau da, behin aurrenengo zazpiaz betekoa, hemen jartzen dut bezala propagandan, behin debut EP.
3: Propaganda.
2: Baina eguno urte hortan Resolverekin atea zuten. Zazpiaz betekoa, Resolve talde harra, por cierto, eta bordeatekin beste amabiaz beteko bat, eta bueno, eta beste pare bat, bat jetxokekin gaina, eta bestea bakarrik. Eta forket tongetikan nahituko deu kanta bat, The End of Tomorrow zizena du, así que cruz pixka gehiu hemen zarata zarautzen, que ondo etortzen da beti ere, ondo sartzen da.
3: Beti.

0: Tales of Tomorrow, abestia. Konsumtaldia.
1: Konzertu erra bota zuen Hellshock egin Mogambon, eh?
0: Mogambon
2: zuen, no?
1: Bai, horrein dela, zari du, 2002an izango zan, igual.
2: Disko atleta?
1: Edo lauan, ze bordearen splita ustez zakela.
0: Bai. Bai, bai.
1: Hellshocken LP-a ere zion, lehena.
0: Eta egitea botako... Ez dakit, behi, saspiaz betekoa zekaten Hellshockekin ateatakoa, eh?
1: Ba, hori bazio, nik hori hartu non.
0: Ni badakal, baina ez dakit handen ozenon.
1: Aurpegi baten dago abesti bat, 23ra, eta beste abestia 45. Alde berdinean.
2: Jolio? Ustia.
1: Ez da, gaizki atea zitzaien da, esan beharren alde bat konsum, da bestia Hellshock, dago, alde oso bat... Konsum, eta bestian konsumeko abesti bat, eta Hellshockekoa, edo, zozeola, zozerrer bat dago.
0: Zazpiaz batekoa, bai.
1: Bai, esplit hortan, bai.
0: Baitun guat gero, bai. Oira, jo maio leno, zinten, oin nao, jamin gara.
2: Karri, topea,
1: Eta entzun. Eta entzun. Eta entzun. Eta entzun. Eta entzun. Eta entzun. Eta entzun. Eta entzun.

0: Zaila da zuleatea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan, abilela gezurretan, egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dute zerto patu, zoik gerturatu zaizkit bikatu, bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste ari zazpi bizitzak dizkioti zorratu. Ta zer naiz ni, ez banaiz materia, ta zer naiz ni, ez banaiz historia, ta zer naiz ni, ez banaiz zoria, taberna ni loi da gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hau txat triste dago, bere buruaren jabe dela uste du, eta ezin liteke ego nokerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasuna eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katxetatik ikasten bada nire naiz doktore, nire tesia, gizarte honetan esia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gonbita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero itzegiteko anubizez, afroditas, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, itzegida zuarte purua zerrein urrunez, ideia argi ez eta unibertsoko ilunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, Lil Zikuta.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, irailak 8, osteguna, alfabetatzearen nazioarteko eguna. 1984ko irailaren 8an, gaurko egunez, 60 baserritarrek oso irati jatorri izendapena zuten 16 gazta baitu zituzten Leclerc supermerkatu batetik pauan. Saltoki handiek prezioen jaitsierarekin laborariei eragiten dizkien kalteak salatu nahi izan zituen Euskal Herriko laborarien batasunak. Prezioak, merkatzeak laborariek produktuen kalitatea gutxitzea eragiten duela salatu zuten. Prezio berrietara egokitzeko. Baitutako gaztak, Emmaus elkartearen egoitzara eraman zituzten, beharra zuen jendearen artean bana zitzaten.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok larri letargoa laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.